0: teamwork skills and suits. Well, you'll let.
1: Wait. Will you?
0: Will
1: you?
0: Hey, c'est moi de ce que ça, c'est moi de ce que là que tu t'as. Est-ce que je l'ai quitté un petit quitte? Non, moi, ça coûte de ce que je l'ai quitté un petit quitte. C'est pas ce que je m'en ai fait un petit quitte là. C'est pas ce que là, ça me tenne à l'autre. Oh, là, Kochis Leonatskis, Kachlis Kutspanamat, Ustas Kutslet, Kutusims, Zikulahi Kusis, Kutlahutsta Kulest, Kapadu Zastus, Kitsikotvadu Zahasvitska Omata, Akwetike Hwanma, the Hotus Kid, Ахшни хит тенэн ол хуцэм дикувакут тэ апсулалт дисну талац тэмстам уматас хэл хусаалт лай кутэ тэ хуйсмалт лапутас кеке кедэн ол хуцма лапаут хэ холчута Эптэм кутстэй хол тхэшгэ үстхтүүдэм үстхтүүдэм скалпстүүдэм гэгэстэй аулдэм стамсгэ кэнэхэд оула алгад нэстэлс уа бахаам кэдэл тхэшгэ кэнэхэд бсэдэм элтх бсаадэл үгэдзэгэ тхэш Чем тот коян стану матхалт, но ст коях куслайш куцун дахалт. Аснам лайш мадайш цита куч кукитах, но ст ну цалат ттх. Айо ца кукуалт, аснам лайш и сарму аци цита кукуалт. Ауту ахи ктарми цитаудах. Ике кисте айвц мида залмил дих бадуд айш цэдай кутдах лустгой ах гуслайш кутдай номау наадхалх да кутусам тхавлдай хухналх лабау залх заюц гаахлусал устхтудэйм залх скалпстудэйм алх гуазэг тхсалад зэйнааддах Тэгээ дай дайцэн цэл намлайх сүдэг үхтэдах. Ау, гэгсэ амад сүдэг байд күхтэлдах. Сүдэг үхтэлдах. Уадлгий халкун үштэйлад. Таба күлүдад. Сгээ кэмэдрүдад үсэдалад. Хэстэн. Баад гэдэд халах сэдалдах. Дүстэд байсгэл түүгэд оуэлд амад дахунаалд лабагимэд гэдасыгүй оуцэд дахунаалд ахгүйлэг агэгээд айсал түсгүйд эйдэд дамад дамадс гүүст дэгүүд имадс гүүст ай дээл ялахунаалд яхнүү кэлсэл алайх эцэс онх Lwt. A gwyt a'n eich eim da eich elad. Da ba ge gwtyn dach os gei tiel o'r stwt dach wnsid. Wnsid zall dach tiel o'r stwt. A eich o'r zes gyda llad ym stad. All cwnid o'r dwys yw'r lad go gwyt. Cyn i chi dall. Эйда тэм колэд дахал тхах гудзэн айгаус кичнэхэд. Хэмэс алтхас. Алх үгсаадэд. Алпсту тэм тэд алтх. And now to discuss psa. As would say the Greek success psa to which Kutishakusal Taskat. We not I start to Kutsanta. The books could at least at us to Ostuski puts it so loud. Not to see them Kutus Kusat. Bahunawat. As I next to the most of the most of the get some stewina. As I could get some after he is cut the nomad, then in small guest had as cut. I hit that did a riot to the last cut. Just cut out of the cut to the stack. After I no get one to the cut all the little stack. At the cut to the cut. I looked there, did it to be at the salt, the salt. That's the death winner now. The Hunan I was just a little bit. Because you get a side of the cocoa, hey, to the cocoa. Get sneaked a matatia to the tobacco good cook the hoa, or to the pizza. The bitch could ask you cook the hoa. After getting a clack, look at this toe, at this I know it. Uskada could the hot kiddish did. Just cocoa hot. I know it was lifted out of hot. We could get see no not hot smem to have die. Tap sult lanokach matstom lahtlet nukla kilaje kutsunat disnutalat stai nushutum temu achechatrat skal tesun khtach patal stitis matach lanach kishetsa usmishak timuta kutsikets nukla kutsach nushutum temu.
1: Don't you know someone who will cry for you?
2: Yo, this is Kevin Schofield, the Tennessee Cree. You're listening to New Hope Radio, broadcasting from sovereign New Hope territory.
3: Athletes ala us kai goose was sushnuts.
4: Athletes ala us kai goose was sushnuts. Athletes ala us kai goose was sushnuts.
3: Athletes ala us kai goose was sushnuts. Athletes ala us kai goose. wasulnuts. A sheets ala as kaigus wasulnuts. A sheets ala as kaigus ala as kaigus as kaigus ala as kaigus. A sheets ala as kaigus wasulnuts. Wasulnuts.
4: A sheets ala as kaigus wasulnuts.
3: A sheets ala as kaigus wasulnuts.
0: Why?
5: And the sign up of the new Hulk radio.
0: A sign out of the car shows. I know that smart sign ma.
6: 91.1 FM.
0: Why?